na shit. Ou jimba na na gouje. Ou petem tendap na gouje. Ou jimba na kwa na shit. Ou mbantem bangwayar. Irien na shishemun.

na shit. Ujimba na nguju. Upetem tendap na nguju. Ujimba na kwa na shit. Umbetem bangwa ya. Irien na sheshe muni.